0: den finaste sången.
1: Aspen, har du hört allt nu för här? Hör här. Per, du lyver!
0: Ja.
1: Kan vara det som sa det?
0: Alltså, jag har lust att säga Per Gynt, men det är väl Mor Åse?
1: Ja, men du har säkert rätt i att det kommer från teaterstycke Per Gynt skrev till Henrik Ibsen.
0: Ja, alltså det är ju ett stycke som på måte har blivit spilt världen över.
1: Ja, och jag tror kanske 100 000 gånger i minst, kanske mer.
0: Ja, kanske mer.
1: Ja. Och då är det på tide kanske med ändå en uppsättning.
0: Ja, självklart. Och den uppsättningen, den är utendörs, alltså på vid Gålåvattnet. Och han som spelar då Per Gynt, han
1: Kjølvaste Per.
0: Ja, han är alltså en av Norges största skuespelare.
1: Vi ska strax vi snacka med Torbjørn Harr.
0: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker, og han spiller saksofon.
1: Mm-hmm.
0: Og da lurer jo vi da på, selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede. Sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
1: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
0: Ja.
1: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
0: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: Steve Abraham och The Volunteers Into the Sea.
1: Och många som är Into the Sea och fiskar alla, om du köper krabbe då, lurar ju kanske på det samma. Hvordan kan du veta om det faktiskt är god mat i krabben för du öppnar den? Finns det någon tecken du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, då har vi inviterat en som kan mye om detta, Knut Magnus Persson. God morgon till dig.
2: God morgon.
0: Du är daglig ledare hos Skal Marin som då hämtar sjömat upp från havet.
2: Det stämmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som inte är öppnat om det är mat
2: ja? Ja, det är en god del tecken man kan se efter då. Så ju mörkare krabben är, ju bättre är som oftast matinnehållet i den.
1: Och mörkare, alltså mörkare röd färger och djupare röd färger.
2: Ja, mörkare röd färger, mer brun under klörarna. Så ju lysare den är, ju närmare har varit skallskift ofta då, så då är det mindre mat i den. Och ju mörkare den blir och ju mer ut på hösten vi kommer, ju bättre blir den.
0: Ja, men varför är det mindre mat när den har skiftet skall?
2: Det är för att den brukar energin på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rätt ner i vikt.
2: Ja, går ner i vikt. Ja. Han mister skallet sitt och så må han lage nytt.
0: Är det andra ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klören också. Så visst klörerna har mindre hår på sig, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så då vet du att då har varit mer aktiv och spist mer då.
0: Ja, så du ska liksom inte ta den som ser finest ut?
2: Nej, du ska helst ta den som ser grovest ut egentligen. Den som ser ut som har varit i en kamp och har lite rur och lite forskjellig på sig. Då är det större sannsynlighet för att det mat igen.
1: Men størrelsen då? Du har ju en krabbe foran dig akkurat. Nu ligger på en tallerken här. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive den, er den helt gjennomsnittlig stor?
2: Ja, gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja. Ja, og er det forskjell på hvor størrelse og hvor det mat i de? Altså, er det altså, store eller små?
2: Ja, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det er masse kjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp og som kan være skikkelig fulle da. Men så er det sånn med krabbe som er alt annet, det er veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det er og hvor stor populasjonen er av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det er mindre krabbe og mye mat, der er det mer mat i selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si godt over snittet trent. Kan du, ser du på en måte med en gang? Ja, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her er det mat.
2: Ja, det på en måte kan du si det, men så er det alltid sånn, med selve innholdet i krabben, så er det vanskelig å si om den er mat i da.
1: Ja, for du tok den der opp i sted og ristet på den.
2: Ja, og den er jo kokt, så da kjente jeg at her er det litt vann igjen, den har surklet litt inn i, så da er ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være ja, gått ut av sitt gode kinnholdte på et side, det er mellomrom mellom baklokket og selve skallet da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette i mange år. Det der å åpne en krabbe som er masse mat, er det en god følelse det?
2: Ja, det er en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det er et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, å, jeg skulle hatt en sånn krabbetegne og satt den ut og fått noen krabber. Er det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det er jo, som, men her er det jo mye lokalkunnskap da, og masse, men ja, sitter de på plasser, skrånende plasser, kanskje der det er steinur, og så er jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt er jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, er det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende krabbe.
0: Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det er en sånn isopor. Det er ikke sikkert du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn i...
1: Jeg hører det, krabbe liksom til deg.
0: Krabbe, ja. Se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han er litt kjennert han.
2: Ja.
0: Er det mat i denne, tror du?
2: Ja, denne ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den er brun og...
0: Ja, den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakast, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det er mykt, så er det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva er de lydene vi hører her da?
2: Nej, det är krabben som ligger och koser sig upp i kokkassen. Vi ska hjem och kokas efterpå så att det blir lunch.
1: Ja, riktigt.
2: Lunch i hemma.
0: Nej, vi måste tänka på det stackars krabben, men det är sånt att Tarjei står här, han är 31 år gammal ifrån Bergen, har aldrig smakt krabbe. Och jag tänker att han måste ju få lov att smaka, måste han det?
2: Det må.
0: Ja,
2: har en liten prövobit med till alla.
0: Ja, och frågsmålet är syns han det gott?
1: Ja, jag gläder mig. Jag är alltid öppen för nya smaker.
0: Du är det, ja. Ja, men för det.

0: Detta är en arkanyheter vid midnatt. Ebola-utbrottet i Kongo är det största någon gång, det erklärar världens hälsoorganisation WHO. Trots i vekesvis med kampar mot smitten ser viruset ut till att spraya sig. Den typen Ebola-virus som nu har kravt närmare 1600 liv finns det inte någon vaccin eller effektiv behandling mot. Flera europeiska storbyar har varit klädda i regnbågefarger idag. I Amsterdam mötte över 100 000 upp för att fira Pride. Det sker en vecka efter terrorangrepet mot ett Pride-arrangemang i Berlin där en person blev drepen och över 30 blev skadade. Tyska styresmakter har fått hard kritik i efterkant av angreppet, säger korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
1: Høyresiden med partiet AFD i spissen, de kräver hårdare straff och mer övervakning av islamister, men folk i det skeive miljöet förtvivlar över att detta angrepp blir brukt till att hetsa muslimer istället för att styrka rättigheter för skeive. I Tyskland, ett land där likestilling för skeive står mycket dåligare till än i Norge.
0: I Peru är 13 personer omkomna i en flykrasch, det melder Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som har kraschat. Det var flera italienska statsborgare bland passagerarna, men inte alla de omkomna sina nationaliteter är bekräftade. Orsaken till flystyrten är inte känd. Flera lag spelade sina sista kamper på Norway Cup idag, men turneringen blev inte avslutad utan konflikt. Flera domare reagerar starkt på det de menar är mangelfull tillrättlägging. Nu trekker flera sig från arrangemangskommittén. På 41 år är detta det värsta året han Wenche Kleven har varit med på.
2: När domarna inte får det de trenger och att vi är till stede för det, så blir det vanskligt.
3: Kritiken går ut på att turneringen är dåligt tillrättlagd för domare. För när de inte är på banan skulle de gärna ha ett bättre förhåll, bland annat med tanke på mat, dricke och garderobeförhåll. Till Dagbladet säger tidigare medlem av arrangemangskommittén för domare att dåliga villkor har varit ett problem i årvis. Presschef för Norway Cup upplyser till NRK att de tar situationen på allvar. Men Kleven frykter att konflikten vill skapa utfordringar för nästa års turnering.
2: Jag är ju rädd för vad som sker nästa år i förhåll till genomföringen. Och där är det ju något som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Skådespelaren Vincent Pastore, känd från tv-serien The Sopranos, är död. Han blev 80 år gammal, bekräftar managern hans till tv-kanalen NBC News. Pastore fick sina första filmroller på 80-talet, men gjorde genombrottet som Tony Soprano sin bästa vän, Salvatore Big Pussy Bonpensero i mafiadrama som dominerade tv-skärmarna på tidlig 2000-talet. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.